خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن. خبر کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسوبا ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، ژوند، رنگ او امن.

پروگرام اوریدل ماہی روی دھار جمرات پشپی لسو بجونا تر دولسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروحانا سباون غلط

خبرکو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال رسو با ستاسو غږ د واګدار نتر بادارا نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتي علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک ژوند رنگ او امن.

0: کلا تخنن پر اختیاخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیسته شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مونگتا چرتا ملویگی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملویگی

0: Kasmete Zindabad.
1: صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او کلی کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپورې کېدل همیشه د پارا ختم کوي. د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او دمخت دانو او دغونو پا صفا کولو که مهم رول ادا کوی. نو انتظار د سه خبره او سوز خپل نزدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش تر لاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیټکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئ 0301 80 84 300.

واه صبر دست هر میدان داشته سوک در خندوکی در خرطه که کنه موجود موجودتون موجودتون در خرطه که در خندوک کنه سوکی که پایزه که ماتی لاره کنه وچه علی ایم دوره زنه تا بالا فای که کنه فاطمه دا سپشل دلی بی سلام دراغلو ترانغلی با دنخلم دیدن سلامونا واه صبر دست علی ورگزلو ای خدشه ویم نخان وزیر فرام رزمه که در تپانه دی بهار خانی آفاد دلی بی

بده جناب تاسو میسج زو پیغام تر غلی یو زما مړ یو بیا سم کو کنه یار ولا نن می بیا ذهن نو دی بیا م بالکل ذهن نو دی خو چارج کړه خا وی سنگ روډ الحمدلله زبرابر مته سپ خپل مان سنگ خی سیټ موبایل سلام مامو سنگ وعلیکم السلام ایس مای سلام ټو لسنر وعلیکم السلام علی محمد رحم سلام وعلیکم السلام دنا یا هټک فرام تخت نصرتی سلام کوم کو کدا پیرا کټ شو بس بیا ریکارډینګ اوري سلام بھائی وعلیکم السلام زو حاضری می ولې گواز فاطمه غزلی ما سلامي قبول ک وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مننه شکریا خوشاله بھائی جان خرک کې ما ډرا کو ان شاء الله د خیر ګل بشرا زمګ پروگرام تر اخري سلام علیکم وعلیکم السلام جان پروگرام لائیو دی بالکل لائیو او براہ راست زو بہان زو بی دوٹی لبن پروگرام درا غلی سلام ہتر وے سنگ وعلیکم السلام پروگرام خیشتہ دی آئی ایم وفا وفا وفا فرام خورو جی دیر منن گڈی خوشحال ہوسی کامیاب ہوسی خاطر وے سلام دروازہ وعلیکم السلام اکرائے

0: پوری نن ہو بیا اسکول تنه تلی اللہ دی خیرو کی
1: احمد با اسکول تا زکنه ام تلی چه اسکول کی ما پری ٹولی جنه که خندا کوی چه ستار لسون اخ پی تور دی
0: خوری چه بلکل خفا نشه اس مارکیٹ تا اش مہین اینڈ فوڈ کریم رغلی دی اش مہین اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لسون اخ پی حیست شی
1: احمد بای دب ممتا چر تا ملاوی گی
0: اش مہین اینڈ فوڈ کریم بستا ستا حروس شاپنگ سنٹر